0: Mado diwe, au na d'Abidja, au na vle ya Abidja de ye.
1: Poya oume, ajit mambo, radio fréquence vie.
2: Bloa noye wo, mwanyo apre.
0: Bouyamu, wansiye bo nyande, wakouwe nyande, wantmwe gila ade. Gila ade nye, ganyi Pierre Roger, omon po djibo.
2: Konglu kwa koso se mokya na wo.
1: Men apo, on a gwande, kwa diwa blu akpita. Ogla miabli ogla panklo ogla fa ko bi do ko yo la jiglo ogla blo lo kan ogla tai passe gan Pierre Roger ke ole de wi an albota a pauvre tai de Jésus ay no adita we de ke a wo membo wa ke a wo te ke a po na gwon obi ke ay ni we ru da oble du padu a yen
3: yao

0: Ando diwe, au na da bija, au da vle ya bija de ye.
1: Blue anu ewo, mwanyo apre.
0: Bouyamu, kwa siye bo nyande, kwa kue nyande, kwa kwa gila ade. Gila anu ni, gani pie roje.